0: tarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Fajn rádio.

0: ratatarararata, trička ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, Belabel, Belabel, Belabel, CZ.
1: Fajn Rádio.
2: All the hits.